mercredi à 16h30. À la pita singa tiko kapana ye na yata kwa singa tiye nouveau talent, la kwe na bikwa otan na ngonga usio na penzeni bali otan na oku, tipe po tipe kon.